0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: En as een minuut na 5, goeiemorgen, baie welkom bij vanmorgens program. En dan Fani Skoene met jou Sunrise Shake-up Show op so'n lekker maandagochtend. Ons trek al by die 28ste September en Janie ook. Ons is op pad met lekker Oktober wat op pad is. Lekker warm weer wat ons gaan hê in hierdie week. Baie, baie warm vanmorgen af sien ek. Ons gaan bloedig warm kry hier teen Woensdag en dis wat ons gaan doen. Ons gaan vir jou op so 10 minuten van nou gaan ek vir jou volledige weerverslag geef vir vandag en soms so vir die rest van die week. Net seker te maak, indien jy bietjie iewers heen gaan, nog 'n bietjie vakansie, skoolvakansie wat nog lekker aan is, en maak seker jy pak reg en hoop jy het 'n lekker naweek gehad. Ooh, wat het gister gebeur met die bokke? Nee man, kom, wat het nou gebeur met die bokke? Nee man, dit is mos nou nie, nadat ons nou die All Blacks so mooi geklop het, gaan slaan ons nou vast daar teen die Australianers. Amper daar op die einde. Maar ja, klein foutjies, maar ek dink seker van ons sal dit regmaak. Ons sien uit na die volgende wedstryde. Ons kyk so 'n bietjie na die rugby uitslaan ook, wat die URC betref, so die loop van die program. Gaan vir jou op hoogte van die ander wedstryde wat plaasgevind het. En dit was nie lekker nie, vooral op so sondagoggend. Ja, in geval, dit is maar so, ons kyk vorentoe, ons moet opkyk. Dan gee ek vir jou volledige verkeersverslag, so deur die loop van die oggend, en die na enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou wat alles op die paaie aangaan. Op hierdie stadium nog niks regtig wat plaas jy kan hoor in die agtergrond, die paaie raak lekker besig so vroeg vanmôre. Ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige probleme is. Natuurlik kan jy ook saamgesels of sommer vir my net hallo te sê, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 106 936, of indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af wat jy graag wil hê ons moet vir ons mede luisteraars laat weet, indien hulle op die pad is, laat op ons weet hier op ons WhatsApp lyn, dan kan ek dit uitsaai. Maar soos ek sê, vandag op die oomblik lyk dit of alles glad verloop, en ek hoop het gaan so bly vir die res van die oggend. Lekker muziek wat voor lê vandag vir jou. Ek het bring vir jou lekker, hoe sal ek sê, wakker maak muziek om jou wakker te hou op die pad, lekker. En ons spring vanmorgen af met The Bench and Boom, Slow It Down, ja nie definitief, as vir alles op die pad is. En dan net daarna, Make a Groove, Move Up.

Dat was Mango Groove en Move Up. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en soms oor die res van die naweek, of sal ek sê vir die week tot en met naweek amper. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gowanus Bay, Soemers het wes en ek moet sê, daar in Gowanus Bay waai die wind dan verskriklik. Ek seker daar van hier in die strand ook, want hier in Soemers wes is dit windstil. ons kyk vandag na eintlik 'n lekker dag wat voor lê vandag. 'n sonskyn dag met so 'n bietjie wolke, temperature lekker matige 22 en 'n minimum van 9 met so 19 km per uur wind wat gaan waai. Dan wat môre betref begin het baie warm word. Temperature wat gaan styg tot om met 28 grade en 'n minimum van 12 met 'n wind van so om by 15 km per uur om ons 'n bietjie koel te hou. En dan baie warme dag wat voorlê vanaf woensdag. Temperature wat gaan styg met 36 grade en 'n minimum van 18 met omtrent geen wind wat gaan waai nie. So bloedig warm wat ons kan verwag teen woensdag. Teen donderdag ook baie warm, temperature maksimum 29 en die minimum van 12. So ons sien uit na 'n baie warme dag en 'n warme week wat voorlê. So ons moet maar hier seker maak ons bly in die koelte. Maak seker jy smeer sonskerm op en drink gereeld water. Wat Grabouw betref, ook vandag die matige, pragtige dag wat voorlê. Bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 22 en 'n minimum van 9. Ook so sterk wind wat waai daar in Grabouw met om en by so 19 km per uur. En dan môre raak het baie warm, baie dieselfde soos hier in die strand Helderberg area. 28 grade met 'n minimum van 12 wat ons kan verwag vir môre. En dan ook woensdag met 'n warme dag wat voorlê, 36 grade met 'n minimum van 18. Ja nie, definitief. Seker af van die somer is nou definitief hier, nie? As het nou so raak, dan weet ek. Een donderdag maximum 29 en een minimum van 12 vir Grabouw. So ook een warme week wat voorlees. Kijk, beweeg daar na Stellenbosch toe en ek sien dit is ook lekker warm wat Stellenbosch aan betref. Vandag kan ons uitsien na sonskyndag met warme weer wat gaan voortduur vandag in Stellenbosch. Temperature maksimum 24 en minimum van 10 met 'n redelike sterk wind van so om en by 20 km per uur. En dan van môre af raak dit baie warm. 28 grade in Stellenbosch met 'n minimum van 11 en om en by so 13 km per uur waar die wind gaan waai. En dan raak dit warm hier teen woensdag 34 grade minimum van 17 met so 11 km per uur wind. En dan donderdag ook so 24 en met 'n minimum van 14, so heel wat lekker warm somersdae wat ons kan verwag. Hier teen Vrydag lyk dit of dit dalk so 'n bietjie kan reën. Temperature wat gaan daal tot met 19 grade met 'n voorspelling van 'n bietjie reën wat kan geval daar in Stellenbosch, so ook vir die res van die Weskaap. As ons kyk daarna na Kaapstad op die oomblik so dit gaan so 23 op die oomblik so 21 grade en vandag Kaapstad 'n maksimum 23 en 'n minimum van 12 met baie sterk wind van so om 24 km per uur wat gaan waai daar in Kaapstad. Wat môre betref ook 'n baie lekker warm dag, sonskyn weer, maksimum 26 en 'n minimum van 14 met so 13 km per uur wat gaan waai. En dan woensdag ook 'n baie warme dag wat voorlê vir Kaapstad, as die temperature gaan styg tot om met 33 grade en 'n minimum van 18 met omtrent geen wind wat gaan waai nie. Lyk of dit so 'n bietjie gaan koeler raak hier teen donderdag en Vrydag, as ons teen Vrydag bewolkte weer kan sien met reën wat op pad is, temperature wat gaan daal tussen 21 en 19 grade. En ja, ons sal dan bly wees as dit so 'n bietjie gaan reën. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en sommer so vir die res van die week tot en met die naweek. Op hierdie stadium wat die verkeer aan betref, nog niks regtig wat kan rapporteer nie. Die pad is, stuur vir my WhatsApp 021-106-936. Ah, hier is boodskap die wat inkom. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom. Goeiemôre, môre, ja nee. Dis lekker om van julle te hoor. Ek het nog lekker musiek op pad. Watershed, net hierna. The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM 93.6.

0: This is Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Is amper 12 minute voor 60. Goeiemôre, as jy net ingeskakel het, nou van die skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Is amper tyd vir 'n verkeerverslag en moet sê ek is baie verbaas om te sien dat daar geen probleme is op hierdie stadium wat hier in die Helderberg aanbetref nie en so ook nie in die omgewing nie. Maar ek kan hoor daar is heel wat voorte op die pad. Ek seker dan van heel wat mense wat so 'n bietjie hier vakansie gevat het want die paaie is maar redelik stil. Daar's so klein stadige bewegende verkeer dit is rigting vanaf soos dit na Kaapstad kant toe en dit is daar by Settlers Way, maar dit is heel normaal vir hierdie tyd van die oggend en gewoonlik het ons gewoonlik 'n bietjie stadige bewegende verkeer net voor en na die R300, maar op hierdie stadium nog niks wat te plan nie. So ek moet sê, ek is heel verbaas vanmorgen dat die verkeer so glad loop met geen probleem en kom ons hou dit so dat ons by ons eindbestemming uitkom. Nog lekker muziek kies lekker enigie van Robbie Williams She's the One, lang daar gehoor.

0: Dis Robbie Williams, She's the One, lang laas daar enige gehoor, hier was een lekker eekie. Dit was so 8 minuten voor 6, wat beteken is ongeluk vir my tyd tot ziens te sê, baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up Show, en ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel, ek het vir Wilnay hier in die atelier, goeiemorgen.
1: Morgen, ek hoop het gaan goed.
0: Het gaan goed, jy lekker naweek gehad.
1: Ja, Kat, was bykie nie weeskes gewees.
0: O, lekker man, ja, ons praat nie rugby nie.
1: Nee, wat was nie lekker nie.
0: Maar ons sal oorkom. Waarna kan ons uitsien na jou program van môre?
1: So vanoggend is dit dinge maar lekker rustig. Ons het die Schmidhouse Breakfast Battles, the Breakfast Triple Play, maar soos altyd op 'n maandag leer ons bietjie meer oor die Afrikaanse taal en ons weet September kom na aan einde toe.
0: Ja.
1: En ons gaan dalk 'n bietjie ietsie uitvind oor die woord September.
0: Was hy? Dit klink baie interessant. Dis waarna jy kan uitsien, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier vanaf 6 uur saam met Wilnay en Rochelle. Soos ek sê, ek is morgen weer terug. Hier speel ek uit nou met Chris Els wat sê spore. Tot ziens. Elderberg FM 93.6.

0: It is Mini Viva with Left My Heart in Tokyo, ending off your breakfast triple play this morning. Your song from 2009. From 1999, we had the Venga Boys, were we going to Ibiza. And then also from 1989, the one and only Tina Turner, the best. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.com. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 7 uur. President Ramaphosa herhaal sy oproep aan mans om op te staan teen geslagsgeweld en vrouwenmoord. Feroz Khan sal na verwagting vandag weer voor die Madlanga-kommissie verskyn en cricket, die Proteas beklink die eendagreeks teen Australië. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa vra groter optrede teen oortreders van geslagsgeweld en vrouwenmoord en sê mans moet vroue beskerm. Hy het gister by een evangeliese Presbyteriaanse kerkdiens in Alberton gepraat waar hy die kerk die vlaag van geweld teen vroue uitgelig het. 11 vroue se liggame is die afgelope maande in Ekurhuleni gevind. Ramaphosa sê respek vir vroue moet aangeleer word as basiese erkenning van hul menslikheid eerder as 'n daad van goedhartigheid.
2: We want to spread the message. We want the men of South Africa to understand that it is unacceptable for men to treat the women of our country as their footballs, as people that they can kick around. We must respect the rights of women. We must honor the women of our country. We must protect them.
0: Die United Democratic Movement het die Departement van Basiese Onderwys se 2026 Nasionale Katalogus vir die grondslagfase verwelkom en gesê dit kan leesuitkomste vir graad 1 tot 3 versterk. UDM-voorsitter Yongama Zigebe sê die verhoging van die aantal leesboeke van 12 na 40 per klas met 'n kernleesboek vir elke leerder is 'n betekenisvolle verbetering. Hy sê egter die katalogus sal slegs slag indien leerders oor die regte boeke beskik wanneer skole in 2027 heropen, onderwysers ondersteun word en vloeiende lees en begrip verbeter.
3: The United Democratic Movement also calls for the materials to be accessible, linguistically sound and culturally relevant in all official languages, including appropriate provision for learners with disabilities. Teacher support, assessment and classroom monitoring must accompany these resources. Without them, even the best books risk remaining unused or underused.
0: Die afgedankte adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, verskyn na verwagting vandag weer voor die Madlanga-kommissie. Getuienisleiers het egter in aansoek ingedien dat dele van sy getuienis in kamera aangehoor word. Die aansoek hou verband met sekere WhatsApp-boodskappe en dokumente waarby Khan betrek word. Hy is gedagvaar om op die 1 September te verskyn, maar hy het nie opgedaag nie. Sy prokureurs het aan die kommissie gesê hy herstel na beweerde sluipmoordpoging op die 28ste Junie. Die kommissie het opdrag gegee dat Khan 'n onafhanklike mediese assessering ondergaan om te bepaal of hy kan getuig. President Donald Trump beskryf gister sy hegtenisneming van 5 mans naby Raff Fairford in Gloucestershire, Engeland as fantasties en sê Amerika en Brittanje ondersoek die mans al in geruime tyd. Hulle is aangekeer weens vermeende oortredings in verband met plofstof en terrorisme nadat die bomeenheid na 'n ernstige voorval naby die militêre lugmagbasis uitgeroep is. Trump sê die mans wou groot skade aanrig by die fasiliteit wat Amerika gebruik om verdedigingsoperasies teen Iran uit te voer. En dan in cricket nuus, die Proteas het Australië met 32 lopies verslaan in die tweede eendag wedstryd op die Wanderers in Johannesburg om die reeks van 3 wedstryde te beklink met 1 wedstryd wat oorbly. Kaptein Themba Bavuma en David Miller het onderskeidelik 103 en 142 behaal en 156 bygevoeg om die vierde paaltjie wat Suid-Afrika se telling op 365 vernege gebring het. In antwoord daarop was Travis Head en Mitchell Marsh se aanvangsvennootskap van 130 lopies nie genoeg nie en Australië is op 333 uitgebal. Die reeks eindig woensdag in Potchefstroom waarna 3 toetse volg. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,755. Die prys van goud is $4,213.24 per fyn ons en die prys van Brent olie $102.52 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa herhaal sy oproep aan mans om op te staan teen geslagsgeweld en vrouwenmoord. Dan kyk ons gou vinnig na die weer vir vandag. Dit gaan gedeeltelik bewolk wees met die Helderberg wat 'n maksimum van 23 grade kan bereik, Grabouw 21, Kaapstad 22 en Stellenbosch 24 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sakvilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend is baie mooi, daar is nie eintlik veel probleme nie. Al wat ek kan sien vanoggend is stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, of althans jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand. Niks anders in die Helderberg regtig wat ek kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die Black River Parkway M5 Noord afrit na die N2 toe is daar stadige bewegende verkeer. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Kuilsrivier, linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit by Robertsboekwe straat, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die Sable Road. En dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jake's Gerwel Drive net na die Settlers Way straat. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
5: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: That's Goldfish and Malou with If Summer Was a Sound. Summer is fast approaching, if I remember correctly from looking at my phone. Yeah, Rochelle is bye happy. So Wednesday is going to be warm.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus somme minuut oor 8. Die DA doen 'n beroep op sterker misdaadintelligensie. SAFTU vra vir 'n nasionale veldtog teen onwettige vuurwapens en sokker. Suid-Afrika klop Mosambiek en behou die COSAFA onder 20 kampioenskapstitel. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA vra onmiddellike multidisciplinêre samewerking tussen misdaadintelligensie, gespesialiseerde speerders, die valke, vuurwapenopsporing en forensiese kenners om die netwerke te identifiseer en te ontmantel wat verantwoordelik is vir massaskietvoorvalle, bendeaktiwiteite en afpersing. Dit volg na massaskietvoorvalle die afgelope naweek in Gauteng en in die Weskaap waarin 27 mense dood en 26 beseer is. Lisa Schikkerling van die DA sê Suid-Afrika mag nie daaraan gewoond raak dat swaar gewapende misdadigers by openbare plekke instorm, mense doodmaak en sonder gevolge wegkom nie.
3: Hierdie tragedies wys dat Suid-Afrika dringend sterker misdaadintelligensie nodig het om bedreigings te identifiseer, misdaadnetwerke te ontwrig en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die voortdurende onstabiliteit in polisieleierskap bly ook 'n ernstige bron van kommer.
0: Die vakbond federasie SAFTU vra intussen vir die totstandkoming van 'n breë nasionale beweging om misdaadbendes te ontwapen en gemeenskappe uit geweld te red. Asiwet Jani van SAFTU sê die regering kan nie die verspreiding van onwettige vuurwapens bloot as 'n polisieeringsprobleem op straatvlak beskou nie, maar moet ook die ekonomie bloot lê wat die vuurwapens voorsien.
4: SAFTU demands a national intelligence-led operation against illegal firearms, with dedicated teams targeting the syndicates importing, stealing, selling, and disturbing firearms and ammunition. A special nation operation against assault rifles and other prohibited or unlawfully held high-powered firearms in the hands of criminal organizations.
0: Die spesiale ondersoekeenheid het 42,4 miljoen rand in kontant eiendom, pensioene en beleggings gevind wat verbind word met omkoopgeld wat volgens berigte deur die sakeman Stefan Joel Govindaraju aan amptenare by die Tembisa Hospitaal betaal is. Die ondersoekeenheid sê Govindaraju se syndikaat het 75 maatskappye gebruik om ongeveer 600 miljoen rand se hospitaalkontrakte te kry en 100 miljoen rand is as gunslone aan hospitaalamptenare betaal. Govindaraju is verlede maand gearresteer op 70 aanklagte wat bedrog, diefstal, geldwasery en korrupsieverwante oortredings insluit. Hy is op borgtog van 'n R200 000 vrygelaat en verskyn na verwagting hierdie week in die hof vir pleit- en vonnisoplegging prosedures. In internasionale nuus, Amerika se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Mike Waltz, beskuldig Iran dat hy die te kwader trou onderhandel. President Donald Trump verwerp Teheran se jongste voorstel om die straat van Hormuz binne 'n week te heropen en kernonderhandelings te hervat in ruil daarvoor dat Amerika sy vlootse versperring van Iraanse hawens ophef. Die 7 maande oue konflik het die vervoer van olie deur die seeweg ontwrig. Waltz het aan NBC gesê Iran se voorstel was 'n siniese poging om iets wat hulle weet onaanvaarbaar is op die tafel te kry.
5: To ask for the release of the blockade, international sanctions and access to billions in assets just to talk when we entered into a memorandum of agreement just a few months ago when it was immediately violated by attacking international shipping. I think it's kind of common sense that the president doesn't have a lot of confidence this time.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,322. Die prys van goud is $4,195.55 per fyn ons en die prys van Brent-olie $102.50 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die DA doen 'n beroep op sterker misdaadintelligensie. In jou weervoorspelling vir vandag, gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 23 grade kan bereik, Grabouw 21, Kaapstad 22 en Stellenbosch 24 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Stadige bewegende verkeer nog steeds op Main Road in Strand en dan ook op Broadway Boulevard in Strand verby die Bos area, sowel as ook Winston Estate area. Op die N2 is daar redelike stadige bewegende verkeer, dit is uitgaande vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria. Op Victoria Straat in Strand self is daar ook stadige bewegende verkeer. Dit is vanaf Strand in die richting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2. Niks anders in die Helderberg wat ek huidiglik kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die N1 uitgaande in die oostelike richting is daar stilstaande verkeer by die R43, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Brackenfell, baie stadige bewegende verkeer reg deur Brackenfell. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer op die Elevated Freeway. Op die M5 in Maitland in 'n noordelike rigting is daar verkeer vertragings na die N1 Coburg Interchange. Daar is ook padwerke op die N1 in beide rigtings na die afrit van Rabiestraat, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
6: Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: is Ivan Roo, ek mis ek wou en sou en Nal Horan wat vir ons oopgemaak het met Tastes So Good.
1: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz, compliance made simple, success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today.
2: It's Steve Trimby, optometrist, 41st birthday, and you get the presents. They're celebrating 41 fabulous years, helping the Helderberg see the world in style with a birthday sale you definitely don't want to miss. Enjoy 35% off all frames and sunglasses. Plus, there are even more in-store promotions waiting for you. Whether you're looking for a brand new pair of specs, a stylish pair of sunnies, or just want to treat yourself to something fabulous, now is the time. Visit them in store at 5 Bright Street, Somerset West. T's and C's apply while stocks last.
3: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse, jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
0: 17 minutes past 8 o'clock. Goeiemôre en welkom.
2: Goeiemôre my son skyn.
0: Goeiemôre my kind.
2: Ons is tyd vir taal toffie.
0: Met Dr. Willem Botha. Ons het dalk bietjie aan ons songwriting werk. Is nog nie so...
2: Ons lirieke vloei nie.
0: Ja, it's, dit werk nog nie so lekker. Ek weet ek en Rochelle praat nou al hele jaar lang van ons album maak.
2: Ja, maar, ons gaan vrystel.
0: Ja, maar ons werk nog daan.
2: Ja, ons werk nog daan. Dit mag dan nog so 5 jaar neem. So wees maar net geduldig.
0: Ons probeer nog aan die ander songwriters en wat ook al oor die see. Ons probeer hulle nog in die hande kry.
2: Ons doen, hulle reageer net nie op ons oproepe en e-posse nie.
0: Ja, so gee ons net so 'n bietjie kans. Ons is amper daar. Maar terwyl jy wag, ons kan dan ten minste 'n klein bietjie taaltoffies doen. En ons het 'n interessante ene vir oggend. Want Dr. Willem Botha het my herinner dat vandag is eintlik die laaste maandag van September.
2: Is al wat ek te sê het daaroor.
0: Ja, en ek was soos, wat? En toes het dit, maar hy het ook, so wat ons oor gaan praat is die woord September, want dis die 9de maand. Maar September is afgelei van die Latynse woord wat totaal en al iets anders beteken. Totaal en al 'n ander nommer. En ons wil graag meer weet daaroor. Goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
4: Goeiemôre julle, dit gaan baie goed, lekker om met julle te praat.
0: Dit is altyd lekker om met dokter te praat. So dokter, September, dit is mos nou die 9de maand, maar soos wat jy vir my aangestuur het, is die Latynse woord, beteken dit eintlik iets anders?
4: Ja, September is afgelei van die woord septem, wat 7 beteken. Nou op aarde, hulle het mos nou goed geweet, dat September is eintlik die 7de maand, hoekom is hy nou die 9de? Nou dit is nou maar net 'n story van egos gewees. Julius Caesar het besluit, maar hy moet vernoem word in 'n maandnaam. En toe besluit hy dat hy gaan nou 'n nuwe maandnaam skep, naamlik Julie, na aanduiding van sy naam Julius.
0: Okay.
4: En hy het nou al die mag in die wêreld gehad, toe skuif hy nou vir Julius in na Junie. Toe Junie was nou die 6de maand, en toe word Julius nou die 7de maand, heeltemal 'n nuwe maand. En toe kom keizer Augustus na by hom, en hy sê, nee, maar ek moet ook vernoem word. So, ek wil ook een maand hê. So, ek skep nou die maand Augustus en ek skuif hom daarna Julie in. Toe het jy nou Januari, Februari, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus. En toe word September nou die 9de maand, want daar is nou 2 maande twee egoïstiese maande voor hom oorgeskuif. Maar toe begin die domino effect, want Oktober is afgeleid van octo, Latijn vir 8, en was oorspronkelijk die 8ste maand. Nou word hy die 10de maand. November, afgeleid van Novem, Latijn vir 9, en oorspronkelijk die 9de maand, word gevolglik die 11de maand. December, afgeleid van Decem of Dekem, Latijn vir 10, en dus oorspronkelijk die 10de maand, word derhalwe die 12de maand. Nou, nuchter weet, hoekom hulle nie Julie en Augustus na December ingeskuif het nie, dan het al die name nog steeds sinvol by hulle eindelike betekenis geblei. Maar nee, hulle het besluit, dat moet daar in die middel, moet hulle vernoem word, Julie en Augustus. Maar kom ons begin spoor met die maande van die jaar en kyk na hulle Latijnse oorsprong. Januari is vernoem na die god Janus. Nou, Janus het twee gesigte gehad. Die een gesig kyk vorentoe en die ander gesig kyk achter. Daar was twee gesigte. Niks tussen hulle is vast in mekaar, maar hulle kyk in teenoorgestelde rigtings. Nou, vir hulle was dit dan nou die begin van die nuwe jaar en die terugkyk na die ou jaar. So die een gesig kyk na verlede jaar en die ander gesig kyk na die nuwe jaar wat met Januari begin. Nou, dit maak sin.
0: Ja.
4: Januari het ook so op die Romeinse muntstukke verskyn. Die ou met die twee gesigte, die een wat vorentoe kyk en die ander een wat agtertoe kyk. Nou Janus, die god Janus was die bewaker van alle deure. En die deur in Latijn is 'n Janua. En dis waar Janus vandaan kom. Maar hy was ook die deur tot oorlog en vrede. En daar is tot hom gebid in geval van oorlog, om hulle te help, en dan is hy ook tot hom gebid vir vrede. Nou die deure van die tempel van Janus het altyd oopgebly, of het nou oorlog of vrede is, die deure was oop, want hy is die god van vrede en oorlog. Nou Februari of Februarius in Latijn was die maand van die reinigingsfees, en dit is afgeleid van die werkwoord februare, wat beteken om skoon te maak, om te reinig. Nou, in antieke Rome was Februari die laaste maand van die jaar waar tydens 'n godsdienstige reinigingsfees plaasgevind het. En daar was verskeie reinigingsfeeste. Party was om al die mense te reinig en so aan. Maar Februari was die laaste ene van die jaar en dan is al die tempels, die huise en die landerye gereinig deur 'n fees te hou in Februari. Een reinigingsfeest het sy eie kenmerke gehad, maar kom ons stop maar eers daar.
0: Okay.
4: Maart, die maand Maart is afgeleid van Mars, die oorlogsgod, omdat dit die maand is waarin militêre veldtogte oorspronkelijk weer hervat is na die winter.
0: Oh.
4: Maart is oorlogtyd, ons vernoem het na Mars. April is afgeleid van die Latijnse maandnaam Aprilis, wat verband hou met apereren om oop te maak of te open. En dit is so genoem om te verwys na die natuurse ontluiking in die lente, so dit is die oopmaak maand. Mei is afgeleid van Maya, die godin van groei en vrugbaarheid, en Juni, die 6de maand, is afgeleid van die Romeinse maand Junius, wat vernoem is na Juno, die hoofgodin en die godin van die huwelik en die kindergeboorte. En daar is ons. Ons lewe elke jaar in die skaduwee van Latijn. Ons maande en ook ons dagname is almal van Latijn. Elke dag breek in Latijn, elke maand breek ook in Latijn aan.
0: Dit is my fascinerend om te dink dat hierdie taal wat nou basies, wat is extinct in Afrikaans?
4: Uitgestorwe?
0: Ja, dit is 'n uitgestorwe taal, sulke groot impak op taal oor die algemeen gehad het. En nou sit ons hier so met mense wat hulle eie maande wil hê. Miskien wil ek ook my eie maand hê. Ek soek my eie jaar. Maar dokter, ek wil net sê baie baie dankie vir jou tyd vanoggend vir die research wat jy vir ons doen en net om vir ons 'n bietjie meer te vertel oor taal en dan ook die Afrikaanse taal. Ons maak definitief weer so volgende week.
4: Baie dankie.
0: Lekker dag verder. Bye.
4: Tot ziens.
2: Bye.
0: So daar het jy dit. So wat gaan jou jaar genoem word?
2: Rolle Chalou.
0: I like it. I'm Thank here you. For it. I'm yeah. here for it. Ek weet nie wat my maand genoem jy.
2: Willeneinei.
0: Dis wat ek ook gedink het. Willeneinei maand.
2: Willeneinei maand. Dis die maand wat jy... oneindige wat gaan mense dit noem? Well, you have endless supply of money.
0: Oh, I'm
2: maar net
0: for
2: vir daai maand.
0: Net vir, kyk hier nee, ek gaan alles doen in daai maand.
2: Net vir daai maand het jy en dit is wanneer jou wilde kant kan uitkom.
0: I am here for it. Maar bly ingeskakel vir nog lekker dinge. Dit is Ross Leeman volgende. Ready to dance.
5: Anyone can sell timber, paint or hardware, but not everyone is a specialist. Timbuild is your trusted board, cut and edge specialist, your Plascon paint expert store, your home of the smart cupboard range. And with an Inco shop-in-shop in every store, it's also your go-to for quality power tools. It's expertise, products and great service all under one roof. Visit Timbuild in Somerset West, Woodstock, Stellenbosch or Paarl, or drop in online at timbuild.co.za.
2: Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West, a tribute portfolio by Marriott, nestled at the foot of the beautiful Heidelberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
5: Proudly Heidelberg, this is Heidelberg FM.
6: Heidelberg FM 93.6.
7: This is Heidelberg FM.
8: Your community station.

0: It's the script with a man who can't be moved that brings us to 13 minutes until we reach 12 o'clock. Chrissy Hansen's in studio. Hello, Christy.
1: Hello, Marlies. How are you?
0: Good, I'm giving it you. Happy Monday.
1: So.
0: Oh, ek het gehoor, die naweek was nie te lekker nie.
1: Nee. Hoe kan dit nou lekker wees? Ek meen, mens kan mis nie so verloor. Is dit treurige dag Saterdag gewees?
0: Is.
1: Mens kan nie so verloor nie.
0: Wel Sondag, want ons het Sondag gespeel.
1: Excuse, het Sondag, ja. Vroeg my die hele naweek was so besleg geweest as vanmorgen.
0: My swaar, hy het knoppies begin druk vir oggend, hoeveel wallabies vat het om 'n springbok...
1: Nie meer as 11.
0: Ja, precies. Ek weet hoe voel jy.
1: Ja.
0: Niet te min ook dan 'n 5-dag week wat ons voorlees.
1: Ja,
0: werksweek. Ja, precies. Jy skop het af op hierdie maandag natuurlijk met 'n lekker daily date. Wat is in die kaarte vir ons?
1: Pet, Dr. Brett van Pet Syvers, gesels 'n bietjie weer oor troeteldiere. En dit gaan oor wonde op troeteldiere. Jy weet, hulle lek mos die wonde.
0: Yes.
1: Wat kan hy doen om hulle wonde vinniger te laat genees? En so voort. Sy gaan vir ons 'n bietjie meer daar. Oor vertel, en dan adjudant-officier Susan Jantjies, die woordvoerder van Suid-Afrikaanse Polisie Diens Somerset West, sy is kwart oor 2 gesels ons met daar oor die misdaadsituasie die laaste week. Ek wou sê, Dr. Brett Pet Syvers is 2:30 is hy op die lig.
0: Ok, wonderlik.
1: Ok, dis eindelijk die story, saam natuurlijk die lekker muziek wat jy gespeel het, gaan net voort by my.
0: Wonderlik, lekker typiese maandag, we back in routine now.
1: Ja,
0: nee?
1: Niks vreemds aan hierdie week nie,
0: nee.
1: Alles normaal.
0: Goed, dis lekker om dit te hoor. Christy, ek hoop jy geniet het.
1: Dankie.
0: Ek sien jou morgen weer.
1: Sien jou morgen.
0: Wonderlik, bly ingeskakel en kuier saam met Christy, al die pad tot en met 3:00 toe. Leer bietjie meer oor jou troeteldiere en natuurlik die misdaad in ons gemeenskap vanmiddag. So, jy kan ook met hom gesels op die WhatsApp lyn 021-100-6936. It's been a pleasure hanging out with you. Thank you for spending time with me. We'll do it again tomorrow morning. I'll be here bright and early, 9 a.m. on Helderberg FM 93.6. Office Hours is proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za until tomorrow. Please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die dodetal na die massa-skietery by die Wedela Taverne aan die Gautengse Wesrand het tot 18 gestyg nadat 'n slagoffer in die hospitaal dood is. 8 mans met AK-47 gewere en pistole het saterdag aand toegeslaan en 13 mans en 4 vroue is op die toneel dood. Sommige mense is blykbaar deur soek en hulle selfone gesteel voor die aanvallers weggejaag het. Polisiewoordvoerder Brenda Muradili sê die motief vir die aanval is nie bekend nie.
3: Only 4 of the deceased have so far been identified as 2 South Africans and 2 Lesotho nationals. All the injured victims in hospital have been identified. According to the information provided to the police, 5 were shot in the upper body and are critically wounded, while the others are in a stable condition.
2: Forum for South Africa sê intussen, gemeenskappe kan nie voortgaan om onder die bedreiging van geweldsmisdaad te leef nie. Dit volg op die naweekse massaskiet voorvalle in Gauteng en die Wes-Kaap, wat die lewens van meer as 30 mense geëis het. Die forumse leier, Tebogo Mashilompane, sê die aanvalle beklemtoon die behoefte aan beter misdaadvoorkoming, groter sigbare wetstoepassing en doeltreffende ondersoeke wat tot suksesvolle vervolgings lei.
4: Forum for SA further calls for a comprehensive review of policing and crime prevention strategies, particularly in communities where violent crime continues to threaten the lives of ordinary citizens. Communities deserve to feel safe in their homes and public spaces. Justice for the victims and their families must remain a priority.
2: Die Gautengse polisie het 'n ondersoek van stapel gestuur nadat 'n 23-jarige vrou vanoggend in Tembisa doodgeskiet is. Sy was op pad werk toe sy tydens 'n beweerde rooftog om die lewe gebring is. Haar besittings is gesteel. Polisiewoordvoerder Brenda Muradili sê die slagoffer is geïdentifiseer.
3: Preliminary investigations have not yet established any link to the recent cases involving women found murdered in Ekurhuleni. The police are appealing to anyone with information on the incident to kindly contact their nearest police station or they can call SAPS Crime Stop number 08600 10111.
2: Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sê Suid-Afrika moet aandag gee aan die nalatenskap van apartheid se ruimtelike beplanning wat baie lae-inkomste huishoudings ver van indiensnemingsgeleenthede, gehaltedienste en doeltreffende vervoer laat. Sy sê goedgeleë grond, digter en gemengde gebruik, ontwikkelings, opknapping van townships, middestad herlewing en vervoer is belangrike aspekte van ruimtelike hervorming. Simelane sê die regering moet 'n wyeer reeks behuisingsgeleenthede verskaf om aan verskillende behoeftes te voldoen. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,819. Die prys van goud is $4,147.74 per fynons en die prys van Brent ruolie is $104.28 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die dodetal na die Wedela massaskietery styg tot 18. Soos gebruiklik kyk ons wat maak die weer. Môre is sonnige dag, môre bietjie warmer as vandag, 'n windspoed tussen 10 en 20 km per uur en die temperature lyk soos volg: Kaapstad minimum 16, maksimum 23 grade, Stellenbosch 13, 27, Grabouw 12, 23 en die Helderberg minimum van 16 met 'n maksimum van 27 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: Yes, it is Monday and this is your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê. Ja, wat 'n naweek hè. Wat 'n naweek. 5 minute na 12. Kom ons praat glad oor die rugby nie. Kom ons los dit eerder net daar. Ons konsentreer eerder op die week wat voorlê, nê. En vandag vir die volgende 3 ure wat voorlê, 1:30 gesels ons met Dr. Brett. Hy's van Pet Savers. Ons gaan so 'n bietjie gesels hoekom diere se wonde nie heeltemal gesond wil word nie en of stadiger gesond word. Dis een ding waar ons gaan gesels en dis 1:30 wat dit gebeur. 2:15 gesels ons met adjudant offisier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset Wes, om te hoor wat die misdaadsituasie die afgelope week was sedert ons laas gepraat het. En natuurlik, soos altyd, hoe kan ons dan nou nie so maak nie. Lekker musiek tussenin.

0: Lekker se naam Taste van Sabrina Carpenter, voor het gaat David Durman en Biomware Old Friend. Middag sê vir my Christie, as jy dalk so pas ingeskakel het, Helderberg FM 93.6. Dit is jou daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Ons het weer 1 uur vir jou die hoofnuusbulletin. Bly gerus ingeskakel daarvoor net hierna lekker musiek van Michael Jackson. Maar by Blockman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 10 Oktober 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. 1 kg prime cut bacon vir slegs R79, 250 gram country range chicken liver tubs 4 vir R38, 2 2-liter refresh assorted vir slegs R20, pork shoulder chops vir R45.99 per kilogram en 4 kg shank chops vir slegs R159. Besoek jou naaste Blockman the Butcher winkel by 27 Gerber Boulevard, Cairns Plaza, Strand. Blockman the Butcher, die slaghuis in jou woonbuurt.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Adam Lambert, What Do You Want From Me, ook gehad François van Kook met Nachtmerries, Bye Bye Baby. Amper weer tyd vir die nuus, nee, om 2:00 het ons vir jou die volledige nuusbulletin. Kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere, die nasionale ondersoek na geslagsgeweld begin in Johannesburg en Makashule Ghana dien 'n beëdigde verklaring in oor die Madonsela regsaak. So bly gerus ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin. Volgende om 2:00 op Helderberg FM.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
0: Beyond the braai favourites, there's a gourmet counter worth discovering. Think chicken thigh espetada, lamb loin chops, and its own braai netadellas. Visit the grounds at 47 Caledon Street, Somerset West, in the old Michael's Arcade. Tradition tastes better.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Hierdie drie in die rij begin met September, Cry For You, Too Hard, Sarah Bareilles met Brave, en Tamlin Wessels soepas met Ek Slaap In Jou Hoodie, wat ons bring by Tweer op Helderberg FM, dit is nie tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you, with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Nationale Gesamentlike Ondersoek na Geslagsgeweld en Vrouwenmoord het in Braamfontein, Johannesburg begin. Dit word gesamentlik gedoen deur die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Suid-Afrikaanse Mensregte Kommissie en die Kommissie vir die Beskerming van Kultuur, Taal en Godsdienstregte. Die vyfdaagse ondersoek plaas die kollig op hoe Suid-Afrika se strafregstelsel op geslagsgeweld reageer, insluitend aanmelding, slagofferondersteuning, ondersoeke en verhoorprosesse. Dit sal oorlewendes se ervarings aanhoor en wetstoepassing, forensiese en aanspreeklikheidsuitdagings ondersoek. Aanbevelings is gemik op die versterking van oorlewendes se beskerming en aanspreeklikheid. Die voorsitter van die parlementêre ambtsklagkomitee, Magashule Gana, het 'n beëdigde verklaring by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien oor die herroeping van advokaat Thandazani Madonsela se aanbeveling as getuienisleier. Die EFF en die African Legal Professionals Association het die regsgeding aanhangig gemaak omdat die parlement die aanbevelings teruggetrek het weens kommer oor Madonsela se vorige werk vir die ANC. Gana vra die spoedige finalisering van die kwessie.
3: We have filed our answering affidavit to the two legal challenges and the case will be heard on the 12th and 13th of October. As a committee, we will look to finalize the terms of reference so that by the time the court sits, at least we have finalized our terms of reference.
0: Die Good Party in Kaapstad vra ware en blywende oplossings vir geweld en sê elke gemeenskap het die reg op 'n veilige en vreedsame woonbuurt. 16 mense is die naweek in die stad doodgeskiet, 10 in 'n vermaaklikheidsplek in Wandle. Good se sekretaris-generaal, Brett Herren, sê die huidige benadering om geweld te bekamp werk nie. Hy sê die Wes-Kaap se eie veiligheidsplan erken dat geweld voortspruit uit armoede, werkloosheid, oorbevolking en verwaarlosing.
4: Safety is not only about police and soldiers. It will only be resolved the conditions people live in. And if we start to provide a decent home, a lit street, a maintained sports field and a park where children can play safely, a community center with its doors open and with skills and recreational programs operating, and a real chance of work. Government build those conditions or they let them collapse. And in Cape Town, they have let them collapse.
0: Cricketnuus. Die ervare Protea kolwer David Miller verkies die nummer 5 kolfposisie, maar sal speel waar hy benodig word. Hy het net 9 lopies aangeteken in die eerste eendagwedstryd teen Australië in Durban, maar gister in die tweede kragmeting op die Wanderers 'n blitsige 142 van slegs 93 balle aangeteken en Suid-Afrika gehelp om sy 6de agtereenvolgende reeks oorwinning oor Australië te beklink. Dit was die 37-jarige Miller se beste eendagtelling ooit. Hy sê hy moes bloot op homself vertrou nadat hy 'n tyd lank nie in die formaat gespeel het nie. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,796. Die prys van goud is $4,156.83 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $105.25 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die nasionale ondersoek na geslagsgeweld begin in Johannesburg. Kom ons kyk wat sê die weervoorspelling vir môre. Sonnige dag wat voorspel word vir môre, windspoed tussen 10 en 20 km/h en 'n warmer temperature as vandag met Kaapstad môre 'n maksimum van 23 grade, Stellenbosch maksimum 27, Grabouw 23 en die Helderberg 'n maksimum van 27. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.
5: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in.
6: don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Katy Perry met Never Really Over hier op Helderberg FM. Middag sê vir my Christie, 8.5 minute na 2, dis die tyd, maandag 28 September, ja die laaste maandag ook van September, ne, dan is ons in Oktober, dan is het net Oktober, November, dan is ons in December, so 2 maande, dan is ons in December. Nee, mens kan nie ophou glo hoe hierdie jaar verby gevlieg het nie. Maar, dis maandag, en soos gebruiklik op 'n maandag gesels ons hierdie tyd net die naam met adjudant-officier Susan Jantjies, die woordvoerder van Afrikaanse politie dienst Somerset West, so bykie te hoor wat die situasie so ver dat die misdaad betref, hoe die dinge gelyk het die afgelope week. So bly ingeskakel daarvoor net hierna op Helderberg FM.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: daar met In Your Arms. Wat die verkeer betref het ons twee nuwe probleme, dit is padwerke, onbeplande padwerke op die N2 uitgaande, en dit is hier verby Somerset West by De Beers Avenue, daar is lyk my van die bane gesluit daar, en dan is daar ook verder nog padwerke op die N2, en dit is op die N2 ingaande, daar by die afrit na Jake's Gerwel Drive toe, so wees my net bewus daarvan. Dis al wat ek vir jou het, wat probleme kan wees op die paaie wat ek sien, enig iets wat jy sien wat ek nou nie genoem het nie, laat weet my, stuur gerus 'n WhatsApp na 021-100-6936, dan waarsku ons allemaal op die paaie. But get ready for massive deals and loads of fun at Mambo Storage and Home, Somerset West. Join them on the 2nd and 3rd of October for giveaways, spin the wheel prizes, slush puppies, food trucks and loads more. And on Saturday, 3 October, Helderberg FM goes live from 9 a.m. to 12 p.m. Find Mambo's at Mambo's Circle, corner of Centenary and Rees Road, Somerset West. From homeware and kitchen to bathroom storage, kits and catering. If you need it, Mambo's probably has it. Mambo's Storage and Home, Somerset West. Massive deals, loads of fun, and Helderberg FM live 3 October from 9 a.m.
1: You're listening to Your Daily Date with Christy Hansen on Helderberg FM
2: 93.6.

0: asemloos. Wonder of die Springbokke nie dalk daai probleem gehad het nie, dat hulle asemloos was. Liesel Pieters hier op Helleberg FM. Voor het gaat, 5 seconds of summer met Young Blood. Dis tyd vir my om tot ziens te sê, want Jan Willem is hier, hy vat oor tussen 3 en 6 afternoon drive. Gaan het goed, Jan Willem?
1: Hallo Christy, hoe kan een mens dan nou klaar?
0: Nee, ek kan, ek klaar die hele dag.
1: Nee, man.
0: Eindelijk al van gister af. Ai, dit is nie lekker nie.
1: Ja, nee, dit was maar, dit was een onverwachtste ene, ek gaan vir dit sê.
0: Absoluut onverwacht. Gewees, ja. Maar dit het so'n bykie bitter smaak in die mond gelaat.
1: Definitief.
0: So, dit is nou nie een van my lekkerste naweke gewees, hierdie nie.
1: Dan was al beter gewees.
0: Baie beter. Jan Willem, wat gebeur tussen 3 en 6 vanmiddag?
1: Dit is 'n maandagmiddag en as hy nog so'n bykie blauw is, gaan ons om vir jou probeer beter maak met al die lekker dinge waaraan jy weer eens kan deelneem en waarna jy kan uitsien op die Subaru Afternoon Drive hierdie week. Weer eens een splinternieuwe wenner wat gekies kan word teen Vrydag vir die R1000 voucher van The Grounds. Meet and Daily,
0: ah,
1: splinternieuwe leidrade en snit, so bly ingeskakel.

0: daarvoor en daai lekker musiek en alles soos gewoonlik tussendeur.
1: Soos wat ons gewoond is aan tussen 3 en 6 nie maar.
0: Dis hy.
1: Jan Willem, baie dankie. Geniet dit. Ek sien jou môre.
0: Tot dan toe, Christy. Okay.
1: That's it for today, your daily date with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit Legends Auto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet die res van jou maandag geniet. Jan Willem gaan hom vir jou ander kleur verf as hy blou is. As hy al klaar 'n ander kleur is, wonderlik. Geniet die res van jou dag. Ek sien jou weer môre tussen 12 en 3 hier op Helderberg FM. Veilig wees, sien jou dan.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: mind. Visit Subaru Somerset West at Gan Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie vra strafregtelike aanklagte teen Ferdinand Khan en die kommunikasieowerheid ken uitsaai glewe liewer toe met 546 partye wat aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Madlanga Kommissie het opdrag gegee dat strafregtelike aanklagte aanhangig gemaak moet word teen die afgedankte generaal-majoor van die polisie se misdaad-intelligensie afdeling. Ferdinand Khan het versuim om gehoor te gee aan 'n dagvaarding om vandag voor die kommissie te verskyn. Hy is die tweede getuie wat moontlik strafregtelik vervolg kan word na die sakeman Suleiman Karim van Noordwes. Voorsitter Mojuseli Madlanga het Khan se versoek om 'n verdere uitstel van die hand gewys, maar wel toegestem tot 'n verhoor agter geslote deure wat volgende Dinsdag kan plaasvind.
3: The Commission's Secretary, Dr. Vukuza, is going to lay criminal charges against Mr. Khan for his failure to attend. The Commission accepts what the psychiatrist says, that Mr. Khan should appear remotely.
0: Die onafhanklike kommunikasieowerheid gaan vandag politieke verkiesing uitsaai glewe toeken in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dit word gedoen om billike toegang tot die uitsaai ligruim te verseker. Die toewysing volg op die ontvangs van die finale kandidaatelys van die verkiesingskommissie en sal geskied ingevolge die uitsaai regulasies vir munisipale verkiesings. Die politieke uitsendings is gratis en partye is selfverantwoordelik vir hulle eie materiaal. Altesaam 546 partye en 142.072 kandidate sal om 10.526 setels meeding. Nuus uit die buiteland. Microsoft se mede-stichter Bill Gates sê dit kan moeiliker wees om lande te laat ooreenkom om wêreldwye reëls vir kunsmatige intelligensie as wat dit tydens die Koue Oorlog was om oor kernwapens te onderhandel. Hy sê kerntegnologie word hoofsaaklik deur regeringsbeheer, maar kunsmatige intelligensie word deur privaat maatskappye en regerings ontwikkel. Gates sê regerings benodig veiligheidsmaatreëls en toesig oor KI-stelsels en kan nie vertrou dat maatskappye hulle self sal reguleer nie. Hy sê Amerika en China moet saamwerk ondanks hulle wetywering op die gebied van KI-tegnologie. In rugbynuus, die Wallabies het een posisie opgeskuif tot 6de op die wêreldranglys na gister se oorwinning oor die eerste geplaaste Suid-Afrika in Perth. Australië sou Engeland ook verbygesteek het as hulle met 15 punte gewen het, maar 4 geel kaarte in die laaste 11 minute het hulle voorsprong van 42-17 laat krimp voor hulle 42-38 gewen het. Nieu-Seeland is steeds tweede, gevolg deur Ierland, Frankryk, Engeland, Australië, Skotland, Argentinië, Japan en Fiji. Die Wallabies wat onoorwonne is in hulle laaste 6 wedstryde, speel volgende maand 2 Bledisloe beker toetse teen die All Blacks. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,988. Die prys van goud is $4,150, 87 sent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $104, 76 sent per vat. En laastens, Cape Nature vra inwoners en besoekers om nooit pelsrobbe te nader, aan hulle te raak of te voer nie en onmiddellik op te tree indien hulle gebyt of aan speeksel blootgestel word. Woordvoerder Luke Valp sê minstens 176 mense is deur robbe gebyt sedert hondsdol einde verlede jaar langs die kus bespeer is. Hy sê enig iemand wat gebyt word, moet die wond 15 minute lank was en dringende mediese hulp kry.
4: Cape fur seals are an important
0: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Madlanga-kommissie vra strafregtelike aanklagte liewer teen Ferrokaan. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
5: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Die strand somersit Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 27 grade, 'n minimum van 16, Grabouw 23-12, Kaapstad 23-16 liewerst en Stellenbosch 27-13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

It's Ariana Grande, Yes and Alex Warren with Emerald Eyes. Before that, 20 minutes to 5. 20 minute voor, Chyla, tyd 20 minute voor. Jy me kan uitdaag met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Stuur hulle so lang deur op my selfde WhatsApp lyn. En onthou om ook vir my die snit deur te sit, deur te stuur as jy hom al reeds kon geraai het. Ek sien 'n paar regte antwoorde, maar ek sien ook 'n paar verkeerde antwoorde. The cut of the week is found on the forequarter of the cattle. It's a favorite for its beautiful marbling and naturally rich flavors. If you know what cut I'm talking about, I want to know from you. 021 100 6936. I've got your traffic update coming in about 12 minutes from now.

0: It's Lady Gaga with Runway on Helderberg FM 93.6. 5 o'clock. Good afternoon. It's time for the news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie ure, die Activists and Citizens Forum veroordeel dodelike skietvoorvalle by Shabins in Gauteng in die Wes-Kaap en die DA sê terugvordering alleen is nie genoeg in die Tembisa korrupsiesaak nie. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Activists and Citizens Forum sê townships het al hoe onveiliger geword na die reeks dodelike skietvoorvalle by Shabins oor die naweek in Gauteng en die Wes-Kaap. Dennis Bloem van die forum doen 'n beroep op sterker polisie optrede van misdaadintelligensie om massaskietvoorvalle te voorkom en die verantwoordelikes te identifiseer. Hy versoek ook

0: And his playboys, Judy in Disguise. Can really see why this was a number one hit back in the day, but I don't know it. Ek is uitgevang. Leslie, thank you so much for your challenge this afternoon. Too good, too good. Alrighty, moving on along swiftly. Die Steve Trimby meisies is volgende. Hulle sê, goeiemiddag, beneem dat jam. Wil ons weet of jy Duran Duran se Wild Boys ken? Vriendelike groete, die Steve Trimby meisies. Die ene was vrygestel. Yesie. 22 Oktober 1984 in die United Kingdom. Dit is wat ek het van hom. Kom ons vind uit of ek hom ken. Ek ken die ene verseker. Oh yeah. Such a good song. It's Duran Duran with Wild Boys. Dankie Steve Trimby meisies vir my punt wat ek ten minste vanmiddag gekry het. Kom ons kyk hoe ek vaar teen die volgende ene. Hierdie ene is vanaf om Hans. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, ja, Willem. Om Hans hier uit 'n redelike winderige Gordonsbaai.
0: Hallo daar.
1: Gaat jy om so'n winderige kopkarpertjie op hier, so'n liekie is een mannetjie. As ek reg onthou is het geskryf door Jan Poel en ek het iets raak geloof wat Janine de Toei dit sing. Lekker dag, Jok.
0: Dankie. Kom ons kyk, ek het hom wel gekry hierse vanaf Jannie de Toei. Hy was op een van sy albums in 1981 en 1990, maar hy is ook weer onlangs 2025 op die album gewees op my ou Ram Kiki. Genade ons. Kom ons kyk of ek hierdie ene ken.

Public on Helderberg FM, In Your Eyes on Helderberg FM. It's 18 minutes to 6. Kom ons kyk na die laaste 3 uitdagings vir Name That Jam. Ek het hierso ene gekry vanaf Roland, wat sê, Goeiemiddag Jan Willem, ek wil weet of jy Earth, Wind and Fire se fantasy ken. Dankie vir daai jyde. Hierdie is vrygestel 1977 vanaf die album All in All word beskryf as funk, selfs 'n bietjie disco, kom ons vind uit. Kom ons sing, Ach, I know this one. Definitely. What a great song. Earth, Wind and Fire. It's fantasy. Nog ene wat deurgekom het. Hierdie ene is vanaf Susan. Wat sê J-Dubs? Goeiemiddag. Ek daag jou vanmiddag uit met Natalie Chapman, A New Life. Die ene gaan ek definitief vir jou sê. Hy lei nie vir my 'n klokkie nie. Hy is vrygestel in 2006. Hy gaan so. Ek het 'n vinnige 5 sekondes gehad om daai net te identifiseer, maar daai 5 sekondes was nie genoeg nie. Ek ken hom nie. Susan, wel gedaan, jy het my gewen met daai ene. Vir die heel laaste ene is Robert terug vanmiddag en hy sê, Goeiemiddag J-Dubs, it's been a while. Ek wil weet of jy Exit's Reservation of Education ken. Hierdie was vrygestel, from the album Silent Warrior back in 1970.

0: proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Here for you.
2: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse, jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.